0: はい。
1: 金融庁の国松長官からお電話です。
0: つないでくれ。変わりました、中野渡りでございます。ご無沙汰しております、長官。はいはい。金融庁検査でございますか。
2: 半沢直樹が東京中央銀行大阪西支店から本部の中枢、それもエリートが集う精鋭集団といわれる営業第2部に栄転してすでに1年が経とうとしている。
3: もう全員揃ってます。
4: 分かった。
2: かつて5億の融資失敗の汚名を着せられ、銀行員としての将来を失いかけた半沢だったが、見事にその汚名を晴らし今の地位を勝ち取った。
4: おはよう。よし、いつも通り目標10分始めよう。
5: はい。
2: 半沢は飛ぶ鳥を落とす勢いで実績を積み、校内にその存在感を示すようになっていった。全てが順風満帆に思えたが、
6: 半沢ちょっといいか。

まただ。お前にご就寝の大和田常務がぜひ会食したいと言ってきてる。そういう付き合いを好まないのはよく分かってるが、さすがに3回目のお誘いだ。そろそろ俺も断りきれなくてな。すまんが今回だけ

0: 来月頭から当行において金融庁検査が実施される。
1: 金融庁検査とは、銀行が正しい業務を行っているかどうか、融資取引に問題がないかなどを金融庁の検査官が来て調査するものである。もしもそこで大きな問題が発覚した場合、厳しい業務改善命令を受けることになる。そうなれば銀行の信用は失墜し、経営基盤そのものが揺るぎかねないのだった。
2: 問題は引き当て金ですね。
3: もし引き当て金を積むようなことにでもなれば、我が行の経営そのものが揺るぎかねない。各融資先への予診判断に間違いがないか、もう一度十分に精査してくれ。
4: 準備期間がたったの2週間ではどこまで対応できるか分かりません。
5: 頭取のお力で延期してもらうことはできませんか。このままでは通常業務
2: 決まったことにあれこれ言ったところで問題は解決しませんよ。今こそ我々が一枚岩となってこの困難を乗り切ろうじゃありませんか。
6: どうかご安心ください。長野渡り頭取。
7: 緊急の取締役会で上は相当バタバタしてるらしいぞ。
8: 銀行全体に関わる問題か。
7: おそらくな。おい半沢、聞いてんのかよ。
9: うん、ま、上で何があろうと俺たちは目の前の仕事をするだけだ。
10: はあ、さすが営業大臣部のエース様は、おっしゃることが違うんでございますね。
11: そろそろ行くわ。の伊勢島ホテルに呼び出されてるんだ。
10: あらあら、法人部のホープ様もお忙しいことでね。
12: 半沢、あんまし飛ばしすぎて息切れすんなよ。
9: 時計だもな。
10: あ、そういえばさ、最近会った近藤に。
9: いや、こっちに来た時祝ってもらって以来だな。結構バタバタしてたから。
10: あいつさ、出向先のタミヤ電機で結構苦戦してるらしいぞ。
9: そうか。
10: どう、今夜あたり久々に飲みでも誘ってみるか。
9: 悪い、今夜はちょっと野暮用がある。
10: あらあら。

0: 半沢君は今の投稿をどう思っているかね。
1: 私は正直憂いている。12年前の合併は表向きは対等な合併だったけれども、実際に蓋を開けてみれば主要ポストのほとんどは旧東京第一銀行出身者が占めて、我々旧産業中央の人間は皆辛辣な思いをさせられた。
2: 常務がいらっしゃるじゃありませんか。
1: 中が常務だよ。頭取の椅子に中野渡さんが座っている限り我々が日の目を見ることはないだろう。半沢君、私と共に上を目指さないか。我々の手でもう一度旧産業時代の威信を取り戻そうじゃないか。やはり酒はこの飛び姫に限るね。金沢の地酒だよ。君飲んだことあるかね。昔金沢支店にいた時に飲んで以来、私はずっとこれ一筋でね。
3: そういえば確か君の出身も金沢でしたよね。
1: ほう、いやそれは奇遇だね。やはり私と君は縁があるということかな。
2: 実家は金沢で、半沢ネジという小さな工場をやっております。
1: ネジ、まあそう、まあ今は厳しい時代だからね、工場の経営もさぞ大変だろう。まあ、しかしまあ君がこうして立派な銀行員になったことはご両親もきっと心強いんじゃないかな。
2: 父は25年前に他界しました。
1: そうか。あ、君まだちっちゃかったんじゃないか。
2: 中学

0: 君も大変な苦労をしてきたんだね。半蔵君、私に力になれることがあれば何でも言ってくれてもね。今後とも力合わせて東京中央銀行を良くしていこうじゃないか。
1: 半蔵君。

0: 120億。
1: 運用失敗による損失が確定的になった。
0: 伊勢志摩ホテルがですか。しかしあそこは先日うちから200億の融資をしたばかりでしょう。
2: 担当の時枝は同期だったな。
0: ええ、出身は東京第一銀行ですか。
2: 残念ながら今回の件で外されることになった。安澤、お前に担当してもらいたい。早急に120億の損失穴埋めとホテルの経営再建案を検討してくれ。
0: ちょっと待ってください。そういうことでしたら審査部あたりが引き継ぐのが妥当でしょう。なぜ私なんですか。
2: 命令だ。
0: 命令？どうだったの？部長ですか。
2: 頭取だ。
0: 頭取がどうして、
2: はあ、そんなことは俺にも分からん。ただ
1: 大阪西支店で回収不可能と思われた5億の損失を見事に取り返した。
2: その実績が買われたのかもしれんな。
0: 5億と120億では桁が2つ
2: 違い。それでもやってもらわなければ困る。
1: 1週間後金融庁検査が入る。ターゲットとして伊勢志摩を狙ってくることは確実だ。
0: ということはまさか。
1: 必然的に金融庁検査の先頭に立ってもらう。もし業績が悪化した伊勢志摩の融資に回収懸念があると判断されたら、当行はそれを補うために莫大な金を積まなければならなくなる。
0: 引き当て金、
1: おそらくその額は
0: 1000億以上でしょうね。
1: そうなれば我が行は破綻をきたし、頭取の首が飛ぶ。
2: 金融庁検査まであと2週間。それまでに120億の補填とホテルの再建案を検討してくれ。やってくれるな安澤。
3: 営業第2部安澤次長がいらっしゃいました。
4: 入れ。

2週間後に行われる金融庁検査において120億の運用損失を出した伊勢志摩ホテルを問題のある融資先、いわゆる実質破綻先と金融庁が判断した場合、東京中央銀行はそこが潰れた時のための準備金として莫大な資金の積み立てを金融庁から通告される。これを引当金という。引当金はその全てが経費として計上され、仮に伊勢志摩ホテルへの引当金が1500億円必要だとするなら、今年度3000億円ほどの収益を見込んでいた東京中央銀行は一気に収益が半減し、株価の暴落を招き、経営の根幹を揺るがす事態になりかねないのだった。伊勢志摩ホテルの実質破綻先への分類はすなわち東京中央銀行の失墜なのである。金融庁検査までのわずか2週間、伊勢志摩ホテルのより確実な経営再建策の提示と損失120億

0: の補填が半沢に課せられた使命である。半沢直樹の両肩には東京中央銀行の未来が重くのしかかっていた。
1: 半沢さんに小野寺さん、東京中央さんはすぐに担当者が変わるから名前覚えるの大変ですよ。
2: 申し訳ございません。ですが今後御社の経営回復は我が営業ダイニングが全力でサポートいたします。
1: まるでうちが倒産するみたいな言い方ね。
2: その可能性は大いにあります。120億の運用失敗は見過ごせません。これで御社は2期連続の赤字となる。このままでは金融庁検査で問題ありと仕分けされ、今後の融資が継続できなくなる可能性もございます。そうなりますと。
1: そうならないようにするのがあなたたちの役目でしょ。
2: もちろん努力はいたします。ですがそのためにも事業計画の見直しが急務です。
1: 大げさね。何もそこまで心配する必要ないでしょ。運用失敗は株への投資によるもので、このホテル経営とは無関係なんだから。
3: しかしそれでは金融庁検査を乗り切れません。
1: それはそちらの勝手な都合でしょ。うちは銀行さんの都合で事業してるわけじゃないのよ。
2: でしたら先日融資した200億一旦ご返済いただきたい。
1: どうしてかしら。
2: 業績黒字が融資の条件だったはずです。赤字になるのなら話が違う。
1: おかしなこと言うのね。財務内容は全て書類で提出したはずです。運用を隠したつもりはありません。失敗を見抜けなかったのはあなたたちの責任でしょう。それをそっちの勝手な都合でいきなり返せだなんて、まるでヤクザね。耳を疑うわ。
2: 専務のお考えはよくわかりました。ですが湯浅社長のご意見もお伺いしたい。お会いできますか。
1: あいにく海外出張中です。それにこの件に関して私が一任されておりますので、どうしてもお金を返せとおっしゃるなら銀行内の合意を取ってきていただきたいわ。
2: わかりました。ではその方向で検討させていただきます。
4: 伊勢志摩ホテルは代々湯浅家がトップに君臨する同族経営だ。特に先代の湯浅行動のワンマンぶりは相当なもんだったらしい。息子の湯浅武氏が社長を継いでからもその古い経営方針を脱却できずにいることが業績不振の原因になっている。そういう隙をついて資金運用で一旗揚げようとしたのが羽根専務だ。利益を上げれば湯浅一族を押しのけて自分が社長になれるとでも企んだんだ。
2: その結果120億もの損失を出した。
4: ああ、表向きは湯浅社長の指示で仕方なくやったと羽根専務は根回ししてるから、実際はあの人が独断でやったことだと思う。うちはそれを見抜けずにまんまと200億の融資を実行してしまったってわけだ。
2: 仕方ないさ。お前が伊勢志摩を任されてからたった3ヶ月だったんだろ。
4: どんな事情があるにせよ見抜けなかったのは俺の責任だ。それにサブバンクの白水銀行は融資するはずだった100億をかなり早い段階でストップしてる。
2: 白水が？白水は運用損失を見抜いたってのか？
4: おそらくな。前担当だった京橋支店からもっとちゃんと引き継ぎをしていれば今回の融資を止められたのかもしれない。
2: うまくいかなかったのか引き継ぎ。
4: 通り一辺倒のことしか教えてもらえなくてね。京橋支店といえば今の海瀬支店長になる前も岸川部長、大和田常務と3代続けてお前たち旧産業中央出身者が支店長を務めた、いわば産業中央出身者の本丸のようなところだ。それが俺たち元東京第一が集まる法人部に大口取引先の伊勢志摩ホテルを横取りされて面白いわけはないからな。
2: バカバカしい。同じ校内で足の引っ張り合いかよ。
4: 支店長の海瀬さんは見えとプライドの塊みたいな御人だからな。それにその部下の小里って男もなかなかのタヌキだ。伊勢志摩のことは俺よりそっちの方がよっぽど詳しい。あとはその二人に聞いてみてくれ。
2: 分かった。
4: 悪かったな、厄介事を押し付けちまって。
2: まったくだ。今度俺よ。
4: そうしたいのは山々だがしばらくは無理だ。
2: お前まさか
4: 名古屋の系列に出向が決まったよ。驚け、取締役待遇だ。
2: 抗議書解けだ。今回の件はお前一人の責任じゃない。
4: 無駄だよ、もう決まったことだ。 それが銀行さ。お前が一番よく分かってるだろ。引き継いでくれたのがお前でよかったよ。後のことは頼んだ。

0: 運用損失を白水は見抜いていたってことか。
1: 時枝ほどの男が気づけなかったことをどうして白水の担当は気づくことができたのか。
0: いやいや、銀行としても格段打ちが上だ。情報量で負けるはずがない。なんかあるなこりゃ。
1: なあ、白水の融資本部にパイプはないか。
0: 融資本部ね。お、アブアブアブアブ、ほら
1: 大丈夫かお前。
0: アブだよ、ラグビーの
2: 油山か。
0: そう、油山、俺同じゼミだった。お前よく知ってんだろ。
2: ああ、日用浦のトリセでよく飲んだ。
0: あいつ今白水の融資部次長だ。
3: 次長ですから、もう私には関係がないって言ってるじゃないですか。伊勢志摩のことは全部時枝さんに引き継いだので、彼に聞いてください。
1: 時枝からは引き継ぎがあまりうまくいかなかったと伺っております。
3: まさか伊勢志摩の運用失敗を見抜けなかったのはうちに責任があるとでも言うんじゃないでしょうね。
1: とんでもない。ただ白水は見抜いていたようなので、その理由に心当たりはございませんか。
3: 他の銀行のことなんか分かるわけないじゃないですか。
2: とにかく私の知ってることは全部引き継ぎましたから。
3: ああ、失礼。次の予定がありますんで、もう勘弁してください。
1: 失礼します。
4: 帰った。
5: はい。随分としつこく伊勢志摩ホテルについて聞かれましたが。
4: 小里、厄介事は分かってるな。
1: はい。
2: 本堂、
6: いや、
2: もしかしてここか。
6: そうなんだ、今期の融資を頼むんだ。
2: そっか、悪いな、なかなか飲みに誘えなくて。
6: いや、俺もこう見えて意外と暇がない。お互い様だ。
2: うまくいってんのか。
6: まあどうにかこうにかな。おっと、やばい、もう行かないと。近いうち一杯やろうや。
2: 分かった、
6: じゃあな。うん、
7: だからさ、この数字の根拠はどこから来るのかって聞いてるんだよ。何度も言わせるなよ。まったく。
6: 社長と営業担当にヒアリングして作りました。現状では それ以上の予測はできません。
7: だいたい中期計画書もないんじゃね。
6: 計画書は社長と練り直しているところです。次回までにはお持ちできると思いますので、これでなんとか融資。
7: これじゃ無理だね、やり直し。
6: あの、お待ちください。今月末までに融資をしていただかないとうちは立ち行かなくなってしまいます。直すところは直します。ですからどうかこれで融資を通していただけないでしょうか。この通りです。
7: 近藤さん、あなたそれでも元銀行員ですか。みっともない。

0: 누구 생각이지? 누구 생각이지? 누구 생각이지? 연장, 연장, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로, 이정자로,
1: 近藤が作った書類が出来が悪いとは考えにくい。あの小里ってやつの見る目が曇ってるとしか思えない。
2: でもさ、半沢、今は人のこと心配してる場合じゃない。伊勢志摩ホテルのことに集中しろよ。再建案進んでんのか？
1: 進むも何も。湯浅社長は海外に行っていて話ができない。羽根専務は銀行にも非があるの一点張りだ。こっちの話に耳を傾けようともしない。
2: おいおい、そんなんで大丈夫なのか？
3: 半沢、泊まり。おお。
4: アブ元気
5: 元気。
1: でもお前ちょっと太ったな。
2: ちょっとっていうかかなりな。
3: 週一二郎は欠かせないからね。
1: 大ダブル野菜からがらめか。
3: いや、さすがにこの年じゃ小ダブルだ。で、話って何？
2: 実はさ、
3: 伊勢志摩ホテル。
6: そうだ。担当の半沢次長より融資した200億の即時返済を要求するための合意を頂戴したいとのことですが、ご検討をお願い申し上げます。
7: 営業部としての見解は？
6: 即時返済を希望しております。
8: 私も同意見ですね。塞げる傷口は塞いでおいた方が得策であると考えます。
7: 今200億を引き上げて伊勢志摩は大丈夫だろうか？
6: 半沢次長は一旦全額を引き上げ再稟議した上で適正な額を融資すべきだと申しております。
7: そうか。では、
9: お待ちください。先ほど伊勢志摩ホテルの羽根専務より連絡がございました。
7: 羽根さんから？
9: 伊勢志摩ホテルはサブバンクである白水銀行にも融資を止められ、さらに運用失敗による120億の損失、そこに来て今うちから200億を取り上げられるとなると経営基盤そのものが揺らぐ深刻な事態だと申しております。
8: 石川部長、半沢次長は頭取が直々に指名した伊勢志摩ホテルの担当だよ。その判断が間違ってるというのかね？
9: 決してそのような意味では。
8: いや、しかし待てよ。確かに無理に200億を回収して、もしそのことが原因で伊勢志摩そのものが潰れてしまえば、これ本末転倒ですね。頭取、ここは一つ慎重なご判断を。
1: つまり伊勢志摩ホテルに200億の返済は要求しない、そういうことですか？
6: そうだ。
1: それでいて金融庁検査は乗り切れと。わかりました。それが取締役会の意向であるならしばらく様子を見ましょう。ですがそれは判断として間違ってます。どんな事情があるにせよ銀行としての筋を曲げるべきではありません。回収できない金は貸すべきではない。
6: 言いたいことはわかる。だがこれは頭取も納得した上での決定だ。
1: 伊勢志摩ホテルはなぜそこまで200億の返済を拒むんでしょうか？伊勢志摩にしてみれば我々が金融庁検査で引き当て金をあてがわれ、今後の融資がストップすることの方が痛いはずです。にもかかわらず融資の返済だけではなく我々の金融庁検査対策にも非協力的な態度を見せている。何かがおかしい。
10: とりあえずこちらの方は予定通りです。でも半沢という銀行員、なんだかいろいろ調べてるみたいですけど、金融庁検査を前にどうせ何もできないでしょう。御行とはこれからも末永くお付き合いさせていただきたいわ。私がこの伊勢志摩の社長になった後も。

0: 戸越だ。伊勢志摩ホテルの経理担当だった戸越重則さんでいらっしゃいますよね。
1: 何者だ。
0: 東京中央銀行の半沢と申します。お伺いしたいことがあってまいりました。
1: 俺はお前らに話すことなんか何もない。
0: 白水銀行の油山からあなたのことを聞きました。伊勢志摩ホテルは株の運用失敗で120億の損失を出しながらそれを隠蔽しようとした。あなたはそのことを白水銀行に内部告発しましたね。おかげで白水は融資を止めることができた。
1: だったら何だ。
0: 戸越さん、どうして東光ではなく白水に内部告発したんですか。
1: ああ、
0: 普通ならメインバンクである東光にと考えるはずじゃありませんか。
1: おめでたいやつだな。何も分かってない。
0: まさか東光にも告発したんですか。しかしもみ消された。
1: ああ。しかもあんたら東京中央は俺を逆に伊勢志摩にリークした。結局俺をホテルにいられなくなってここに拾ってもらったんだ。

0: 俺自身が廃品みたいなもんさ。
1: うちの誰に告発したんです？
0: 決まってるだろ、当時の担当者だよ。分かったらさっさと消えてくれ。出ないと俺あんたをぶん殴っちまいそうだ。
1: どうして東京中央銀行があなたにしたことを党を代表して謝罪いたします。本当に申し訳ありませんでした。
0: よせ、今さら冗談じゃねえ。
1: 油山が言っていました。あなたのおかげで融資を騙し取られずに済んだ。あなたには感謝してると。私もあなたの勇気ある行動を支持します。もう一度あなたの告発を握りつぶした男を追い詰めるのに力を貸していただけませんか。
0: ふざけるな。お前らを信用できるわけないだろう。二度と俺の前に現れるな。
2: 何なんです、やぶから棒に内部告発だなんて。
3: 伊勢志摩ホテルの戸越経理課長から120億の運用失敗のことを聞かされていたんじゃありませんか。
2: 知りませんね、そんな話は。
3: いや、あなたは知っていたはずだ。戸越さんはあなたに話したと言ってる。
2: そんなのホテルを解雇された男の逆恨みの戯言でしょう。いちいち真に受けるなんて馬鹿げてますよ。
3: 小里さん、本当のことを言うなら今ですよ。
4: いい加減にしてくれ。その年で次長になったからっていい気になるなよ。これ以上言いがかりをつける気なら本部の上に報告してあんたのやり方を問題にすることだってできるんだよ。この私は
3: やれるもんならやってみろ。ただし後であんたの不正が分かったときは容赦はしない。倍返しだ。覚えておけ。
5: こいつは何かを隠している。なぜ告発をもみ消した。融資を受けたかった羽根専務あたりが担当だった小里に頼み込んだか。いや、小里は小物だ。バレたら懲戒解雇になるようなそんな危ない橋を渡れる玉じゃない。羽根専務が相手にするとは考えにくい。何か大きな影が動いたか。それを突き止めない限り金融庁検査は乗り切れない。
6: 湯浅社長、
7: 先ほど日本に戻ってきたばかりで、あなたには一刻も早くお会いしなければと思い連絡を入れたらこちらに来ているとのことでしたので。
6: はじめまして、東京中央銀行、
7: 半沢直樹。中野渡り頭取にお願いしてあなたを指名したのは私です。昔一度あなたにお会いしたことが。

0: 覚えてますか、あの大東京ホテルの再建支援策協議の場を。
1: 何を縮こまってるんですか。経営方針を刷新していただく覚悟があるのなら、産業中央銀行は全力で支援させていただきます。
0: あの時の学校を卒業してあのホテルで修行していた時期でした。
2: そうでしたか。
0: どうぞ。主力銀行をはじめほとんどの銀行が手を引く中で、あなただけが積極的に支援の可能性を見出し、再建のために我々の経営企画会議まで顔を出し奔走してくれた。今まで様々な銀行員を見てきましたが、後にも先にもそんな人は初めてでした。一体なぜあそこまで。
2: 助かる可能性のある患者を見殺しにする医者はいません。それと同じです。私は大東京ホテルを救えると信じた。だから支援した。それだけのことです。
0: あなたのその曇りのない正確な目に、今の伊勢志摩ホテルはどう映りますか。
2: 瀕死の重傷を負った虚像です。ですが死んではいない。まだ救う方法はあるはずです。
0: 私なりに新しい再建プランを練ってみた。これまでの国内欧米中心の客層からアジアをメインに顧客を獲得していこうと、すでに上海とシンガポールの大手旅行代理店とは契約してきた。
2: それで海外に。
0: ナルセンに最新の IT システムの開発も依頼してある。
2: ナルセンというとあの IT ベンチャーの。
0: 年内には海外から直接予約できる独自のシステムが完成する。さらに月に一度外部から有識者を招き刷新会議も開く予定だ。
2: それはつまり御社を縛り続けた悪しき伝統からの脱却、ワンマン経営者であるお父様との決別。そう考えてよろしいですね。その覚悟が終わりなら御社は立て直すことができるでしょう。
0: ありがとうございます。
2: ですがまずは金融庁検査です。そこを乗り切らなければ御社もうちも破綻します。
0: 半沢さん、120億もの運用損失、そしてその報告が遅れたこと、本当に申し訳なく思っております。
2: 全ては羽根専務が独断でやったことでは。
0: そうだとしてもそれを許してしまったのは私の責任だ。
2: わかりました。では社長は再建プランのさらなるブラッシュアップと120億を補填する方策探しを急いでください。
0: わかりました。
2: それともう一つお願いしたいことが。
3: どうもご無沙汰してます。戸越さん
4: 遅かったな。
3: 困るんですよね、急に呼び出されても。こっちも今金融庁検査だなんだで忙しいもんでね。あ、長中。
5: はい、長中入ります。
3: あ、おかわり。
5: 長中入ります。
4: 金融庁検査で伊勢志摩がやり玉に上がってるらしいな。
3: おお、よくご存知で。でもあんたには関係ないんじゃないんですか。伊勢志摩の人間じゃないんだから。
4: 誰のせいでこんなことになってると思ってるんだ。
3: ご自分のせいじゃないんですか。
4: 120億の損失が出ること俺はあんたに伝えたはずだ。なのになんで目をつぶって。
3: またその話ですか。このクソ忙しいのにわざわざ出向いてやって何の話かと思ったら、もうその話は終わったんだよ。
4: 俺の中ではまだ何も
3: 終わってない。いや、終わったんだ。あんたが全部悪いんだよ。内部告発なんて大それたことをするからだ。
4: お前がそれをもみ消して俺のことを羽根専務にリークしたんだろうか。
3: そりゃ誤解だって言ってんだろ。俺はきちんと上に報告したんだ。隠蔽したのは俺じゃない、上の人間だ。
4: 誰だ。
3: あんたに関係ねえだろ。これ以上意味のない話するんだったら俺は帰るぞ。
4: いや、まだ話はある。俺じゃないけどな。
6: 最近の銀行員には間抜けがいるな。隣にどんな客がいるかわからないのに内部情報をでっかい声でベラベラ話して平気なんだから。
7: まったくだな。
6: 損失が出ることが分かっていて報告しなかったなんて、そりゃまずいんじゃないの。
8: 小里くん、
7: お前ら。
8: さあ、どういうことかきっちり説明してもらおうか。何のことだ。
6: さっきの会話全部録音した。この後に及んで下手な言い訳は見苦しいだけですよ。小里、お前は戸越さんの内部告発によって伊勢志摩が巨額の赤字になることが分かっていた。にもかかわらずそれを隠蔽し融資の実行を進めた。なぜそんなことした。 言ったはずだ。後で分かったら容赦はしないと。
9: どうなんだこれと。
10: 申し訳ない。でも信じてくれ。俺は海瀬支店長に報告したんだ。しかしその件はしばらく様子を見ると言われて。
6: 全部海瀬支店長の指示か。信じられない。
10: 嘘じゃない。信じてくれ。
6: 証拠は。
10: 証拠。
6: お前が支店長に内部告発のことを伝えた証拠だよ。まさか口頭で伝えたわけじゃないだろう。報告書があるはず。
10: あるにはあるが、疎開資料の中です。
6: その疎開資料は今どこにある。
10: 京橋支店の金庫室。あ、でも金一郎検査が始まる前に支店長が自宅に運ぶことになってるんで。
4: 自宅は厄介だな。
6: いつ運ぶんだ。
10: 今夜10時に車で。
6: 今すぐ回収に行く。
10: 本気ですか。うん、間に合わない。
6: そんな物騒なものお前の中に任せておけるか。もしそんなものが金融庁の目に触れてみろ、一発で業務改善命令。
11: そして東京中央銀行の信用は失墜する。
6: 金融庁検査の前に俺が預かる。
10: そんなこと言ったって無理だよ。金庫室は担当課長じゃなきゃ入れないのはご存知でしょ。
6: 無理かどうかはやってみてから言うんだよ。とにかく行くぞ。
10: 協力したら今回のことは見逃してくれますよね。
6: そんなわけないだろう。処分が多少マシになるだけで決まってんだろう。だがもし協力しなければ、さっきの会話を銀行

0: 銃に流す。
1: そうなったらお前は
2: 退職金なしの懲戒解雇。
3: 銀行の金庫室の扉を開けるにはまず8桁の暗証番号を打ち込まなければならない。次に鍵を挿して解錠するのだが、その鍵はキーボックスの中に収納してあり、そのボックスを開けるにもまた別の暗証番号が必要となる。それらの暗証番号は課長クラスの担当者が週替わりで管理し、支店長でさえ知ることはできない。
4: 9時半だ。10時に支店長と担当課長が来ちゃいます。
5: 担当課長ですか？
4: あそこ、あの奥です。
5: 出身は？
4: 名古屋だったかな。
5: バカか。東京第一、産業中央、どっちの出身かって聞いてるの。
4: 産業中央です。
5: 年は？
4: 42歳かな。
5: よし、だったら
4: どうするんですか？
6: ちょっと何やってるんですか？
5: あった。暗証番号は8桁もあるんだ。もしも忘れてしまった時のためにこうやって貼っておくのが産業中央バブル入行組の悪しき伝統なんだよ。
4: でも鍵は？キーボックスの番号はそれとは別ですよ。
7: 1214。第二ロックはいつも変わらず1001だ。あなたのおかげで私は何度もここに来て徹底的にいじめられましたからね。現実逃避するためこの番号を覚えた。

0: もう来たぞ。
1: 諦めろ。おい。
0: おやハンザ、これ以上は。
1: もうダメだ。そこまで来てる。
2: 閉めろ。
0: え？
2: いいから一旦閉めろ。どうもお疲れ様です支店長。
3: どうした小里。
2: 私も疎開資料を運ぶのをお手伝いしようと思いまして。
3: そうか、座んな。
2: ええ、
3: じゃあ畑課長早速頼む。
4: はい。

0: 何をやってるんだ、早くしろ。
1: 小里、どうにかしろ。今閉められたら明日の朝まで出られない。
0: 何を立ち止まってんだ、早く動け。

0: だから無理だって言ったんだよ。
1: いや、やってやれないことはない。海瀬支店長には後でじっくり話を聞かせてもらう。助かったよ近藤。お前がいなかったら金庫室を開けることができなかった。
2: いや、礼を言うのは俺の方だ。融資の件
3: ご座頭。
1: もう一つお前に言っておく。タミヤ電機への融資の稟議書き渋っているそうだな。
4: あれはその必要な資料が。
1: 確かに中期計画書はタミヤ社長のビジョンが見えないところもある。だがそれを差し引いても現実的なしっかりした稟議書だった。どこがダメなんだ、言ってみろ。
4: それはその支店長が金融庁検査の前に簡単に融資は通すなとおっしゃった。
1: 全部他人のせいか。お前みたいなやつに予診判断する資格はない。明日中に書け。いいな。
2: やっぱりお前はすごいよ。昔と少しも変わってない。お前と一緒にいると俺も昔の自分に戻れるような気がしてくる。
1: お前だって変わってないよ。タミヤ電機のために一生懸命戦ってるじゃないか。肩書きや居場所は違っていてもお前はお前だ。

0: 戸越さん、ありがとうございました。あなたの協力のおかげでどんな不正が行われたか分かってきました。
1: 礼を言われることじゃない。もともと小里をギャフンと言わせたかったのは俺も一緒だ。それにまた伊勢志摩ホテルへ戻れることになったからな。
0: そうですか、よかったですね。
1: あんたが頼んでくれたんだろ、湯浅社長に。
0: もう一つお願いしたいことが。御社の社員だった戸越さんのことです。
1: 湯浅社長から直々に電話があって謝罪されたよ。あんたから事情を聞いたとね。
0: 私はただ本当のことをお伝えしただけです。
1: 正直東京中央銀行に対する不信感は拭えない。だが線は細いが、イノシシみたいなあんたが担当になったことが唯一の望みだ。伊勢志摩ホテルを救ってください。頼みます。
0: バンカーとして全力を尽くします。
1: 例の報告書、誰のサインが書いてあった？
0: 海瀬支店長ですが。
1: こんなこと言ったらせっかくのあんたらの努力を無駄にしちまうことかもしれないが、歴代京橋支店長と伊勢志摩の関係は黒い闇だ。
0: 歴代の支店長？
1: 返せばその闇の入り口に過ぎない。トカゲの尻尾だ。むしろもっと上の。
2: 半沢、大和田常務がお呼びだ。
1: そいつが闇の中心だ。そいつの証拠を探せ。
0: 私に聞きたいこととは何でしょうか。
3: 君が京橋支店で何かの不正を調べているという噂を聞いたんだが、事実かな？
0: はい、事実です。
3: 穏やかじゃないね。金融庁検査を目前に不正などという噂を常務としてはまあ聞き流すわけにもいかなくてね。ちょっと詳しく話してくれないか。
4: どうした半沢、知ってることは全て報告したまえ。
0: わかりました。実は伊勢志摩ホテルで120億の損失が出たことを

0: 銀行に内部告発した人物がいました。しかし京橋支店の海瀬支店長と小里課長代理はその内部告発を握りつぶし、損失が出ることを知っていながら伊勢島に200億の融資が実行されるよう仕向けました。
1: 海瀬君と小里君が何か証拠あるのか？
0: ございます。
1: どんな証拠だ？見せたまえ。
0: 今はお見せすることができません。
1: なぜだ？
0: 最重要疎開資料として私が保管しております。それにこの不正の裏には海瀬支店長に指示を出した別の人物がいる疑いがある。それが誰なのかはっきりするまでは安易な報告は差し控えた方がよろしいかと。
2: なるほどね。けれどもね、海瀬支店長に指示を出せるような人物となると、まずは前京橋支店長だった岸川部長。
3: まさか君なのかね？
1: 校長だもん。
2: 違う、うん、でないとすると、君の前に京橋支店長を務めていた私、その前が帝国重工に行った伊藤さん、その前が
0: 残念ながら常務以前の支店長の方々は皆現役を退いていらっしゃいます。歴代支店長で現役なのはお二人だけだ。
2: あら、参りましたね。このままじゃ容疑者にされてしまうよ。
1: さすが半沢君、冗談も一流だね。
0: 冗談で申し上げてるつもりはございません。伊勢島の担当としてはお二人を疑うのは当然だと思いますが、いずれにしても今回の伊勢島問題、諸悪の根源は京橋支店にある。私はそう見ております。
2: そこだよ、ね、私が支店長を務めていた頃は何の問題もなかったんだ。今回の問題も法人部に担当がした矢先に起きたことだ。旧東京第一が率いる法人部にこそ諸悪の原因があると私も思っていますよ。
0: 伊勢島への融資は法人部に移る前すでに決定されています。にもかかわらずあなたは担当になってわずか3ヶ月の時枝に全ての責任を押し付けて彼を出向させましたね。銀行は人事が全て。あなたはそうやってこれまでも邪魔な人間や必要のないものを切り捨ててこられたんでしょう。一つお聞かせください。大和田常務が目指す銀行とはどのような銀行でしょうか？
1: なんだね、いきなり。
2: 決まってるじゃないか。この国の経済を支える世界一のメガバンクだよ。我々メガバンクは絶対に潰れてはいけないんだ。それだけは死守しなければならない。もし潰れてもしたら何百万人何千万人が路頭に迷うか分かってますか？銀行がこの日本経済が生き残るため多少の犠牲はやむを得ない。私は現実的な話をしていますからね。そう思いませんか、半沢君？
0: いいえ、私はそうは思いません。銀行は所詮金貸しですよ、常務。誰かに金を貸してその利子で儲けてなんぼ、それだけのことです。だからこそ私たちはしっかりした目で貸す相手を見極め、彼らの未来に責任を持たなければならないのではないでしょうか。競争に負けるわけにはいかない派閥争いも大いに結構です。ですが一つ忘れてはならないことがある。それは我々銀行員は銀行を守るためではなく、この国で働く人々のために仕事をしているということです。銀行のための国民ではなく、国民のための銀行でなければならない。その思想を忘れてはならないんです。私たちは上司や組織のために仕事をしているわけではありません。たとえ相手がどんなに小さな企業でも、彼らが真剣に仕事をしている限り、その熱意を踏みにじる権利は我々にはないはずです。
2: はい、よくわかりました。しかしね、君と私は基本的には同じ

0: ことをマクロとミクロの視点の違いから言い換えてるだけだ。わかるだろう。あ、話元に戻そう。何の話だったかな。
1: どこかの誰かが伊勢志摩ホテルの内部告発をもみ消した。それが誰なのか、なぜそんなことをしたか、今は分かりません。ですが今回の件で伊勢志摩ホテルが大きなダメージを被ったことは事実です。私は担当としてどんなことをしてでも伊勢志摩ホテルを守ります。たとえ地べたを這いつくばり土下座をしてでも伊勢志摩を再建してみせる。そのためにはたとえ相手が誰であれ全力で戦う覚悟です。覚えておいてください。
0: 土下座？そんなものは情に訴えるだけのくだらないパフォーマンスだよ。何の意味もない。確かに今まで散々私の足にすがる輩を見てきたが、私はどうもピンとこなくてね。そうする奴らはどいつもこいつも無能な奴ばっかりだったよ。
1: あなたにはわからないんでしょうね、土下座をする人間の必死さも悔しさも。

0: 尾形常務、もし私が伊勢志摩ホテルを救えなければ、あなたに対するこれまでの非礼、土下座してお詫びいたします。ですが、もし隠蔽を指示した人物があなたなら、私に土下座してお詫びてください。
1: 調子に乗るのもいい加減にしろ、半沢。
0: 私は常務に申し上げてるんです。横から口を挟まないでいただきたい。
2: いいだろう。そんなことができるものならやってみたまえ。